0: гурт «Ягоди» – це п'ятеро жінок, які досліджують, відтворюють і переосмислюють український фольклор. Створені у 2016 році у Львові, «Ягоди» одразу вирізнилися з-поміж інших. Їхній стиль – це етно-авангард, де архаїка зустрічається з електронікою, джазом, імпровізацією. Але головне – це голос. Живий, справжній, жіночий. Цей гурт – це також і дослідницька робота. «Ягоди» збирають автентичний фольклор, пісні, які часто не записані ніде. Вони їздять у фольклорні експедиції, спілкуються із старожилами і відтворюють пісні не лише голосом, а й відчуттям часу. У репертуарі «Ягодів» – колядки, веснянки, обрядові пісні з усіх куточків України – з Полісся, Поділля, Карпат, Слободжанщини. Але виконання нетрадиційне. Це багатоголосся, ритміка, звук сучасного міста в поєднанні з голосом села. Гурт активно виступає на фестивалях в Україні та за кордоном. Коктебель Джаз Фестиваль, Порто Франко, Етно Джаз Фест, Шешори, Сігет та інші. Їхня музика – це діалог поколінь, це міст між минулим і майбутнім. А головне – це справжній український голос у світі, де автентичність має все більшу цінність. Їхня сцена – це поле, дім, вулиця або міжнародна арена, така як Сігет. Минулого літа на одному з найбільших європейських фестивалів «Сігет Фестиваль» у Будапешті вперше прозвучала справжня, жива, глибинна українська пісня у виконанні гурту «Ягоди». І це був не просто виступ. Це була поява нової України, гідної, творчої, глибокої. Журналістка Ніколетта Хортяні поспілкувалася з учасницями гурту після концерту. І сьогодні ви почуєте уривки цього інтерв'ю.
1: Починаємо з того, що як ви готувалися на сьогоднішній фестиваль?
2: Як готувалися?
1: Так.
2: Ми дуже довго готувалися, у нас була дуже довга дорога. Взагалі цей тур у нас є надзвичайно такий шалений, довгий. Так. І
3: бо
2: дуже захопливий.
3: Так. Ми його розпочинали зі Швеції, потім ми переїхали в Швейцарію, і зараз ми приїхали сюди, до вас, в Угорщину, в Будапешт, на Сігі. Це просто супер відчуття, які нас переповнюють.
1: Які пісні сьогодні ви принесли нам?
2: Ми співаємо українські народні пісні. Ми також поєднуємо і інший фольк інших народів, тому що нам дуже цікаво поєднювати фольки різних національностей. Зокрема, в нас є румунська, яка поєднюється з гуцульськими мотивами. І ми любимо такі експерименти. Але основна наша місія – це наша українська народна пісня.
1: А як ми будемо це чути? Як ми будемо це розуміти? Звичайно, українці розуміють, але тут на Сігеді дуже багато народів є.
2: Насправді, ми завжди спілкуємося зі своїм глядачем, і ми завжди, якщо є якась цікава пісня, чи це є пісня про кохання, чи це є якась весела пісня, чи це є дика, шалена пісня, якась із купальськими мотивами, ми завжди це людям розказуємо, щоб вони ще більше проникнулися і зрозуміли, про що ми співаємо.
4: Якщо ми кажемо, що це є румунська пісня, тобто виконуємо, то ми їм так кажемо людям, що це є румунська пісня, і ми старалися її поєднати з гуцульськими наспівами. Як вона вам подобається чи ні? І зазвичай людям це просто дуже подобається.
2: Або кажемо, а ну угадайте, що це за пісня?
4: Так. Бо в нас є ще болгарська, дуже цікава теж пісня. Ми теж її намагалися усучаснити максимально з українськими інструментами, такими як цимбали. Ми додали цимбали в болгарську пісню і все. І це українсько-болгарська пісня.

За словами учасниць гурту Ягоди, фольклор – це не архаїка. Це енергія. Ми не просто співаємо, ми проживаємо кожен звук. Він дихає. Ми співаємо голосами наших бабусь, але з ритмом нашого життя. Кожна пісня в репертуарі Ягоди знайдена. Це не студійна вигадка, не хіт з чартів. Це пісні, які жили у селі, у пам'яті людей. І Ягоди ці пісні оживляють. Учасниці – вокалістки, акторки, композиторки. Але в кожній з них пісня, яка йде ще з дитинства, з бабусиних колискових, з весіль, з храмів і лісів. На сцені Ягоди – це мінімум інструментів, максимум голосу. І цей голос творить простір. Пісня – як ритуал. Вони починають у мовчанні. Потім з'являється тембр. Далі – перегуки. І нарешті – пульс.

0: A mi zustrili se Rik v tomu, u Vidor Festival, u Nyíregyházi, i mi govorili tam, što može biti što uhorska pisnja bude u vašemu repertuarі, чи вже є?
1: Ще немає.
2: На жаль, ще немає.
1: Ми виступали щойно в Швейцарії, і в Швейцарії дуже багато людей спілкуються, власне, німецькою мовою. Теж до нас підійшли українці і кажуть, ви маєте вивчити ще й німецьку. І ми думаємо, боже, ми ще не вивчили угорську, а тут ще й німецьку потрібно.
2: Але ми поступово відкриваємо для себе інші пісні, і вже незабаром будуть певні новинки, так що не буду спойлерити.
0: А є новинки. Як ваше життя змінилося за останній рік?
1: Ну, ми виступали на Євробаченні. Ми брали участь у Євробаченні, так. І якось так дуже все після Євробачення ти стаєш ще більше масштабно популярний на всю свою країну і, власне, за кордоном.
2: Ми написали авторську пісню.
1: Ми написали авторську пісню, вона називається «Цунамія». Це взагалі така пісня про перемогу України, це про сильну Україну, яка випливає з диких гір і морів. Тобто ми заклали дуже потужну символіку в цю пісню. Ви не чули її? Чули її.
2: Супер.
1: То я думаю, що ви так.
0: І ще одна новина є. У вас не дуже далеко змінилася одна
1: учасниця?
0: Так.
1: Так. Учасниця Софія Лишишак, то така моя студентка колишня, улюблена вокалістка цього гурту. Вона вирішила іти в сольну кар'єру. 8 років вона відпрацювала з нами, і ми розуміємо, що це її вибір. Вона має право розвиватися так, як вона хоче. Звісно, нам дуже сумно, особливо мені дуже гірко. І ми знайшли іншу учасницю, тобто у нас був кастинг такий масштабний, і ми максимально підібрали достойну заміну. То учасниця нова називається Василина Волошин. Ви будете мати можливість сьогодні її побачити.
0: Ви казали, що це пісня «Цунамія» – це своя, ваша пісня. Тобто,
2: як
0: це? Авторська пісня. Коли ви пишете таку пісню, звідки ви берете інспірацію? Що дає вам натхнення?
1: Авторка цієї пісні – Вікторія Солов'юк. Це наша піар-менеджерка, піар-менеджерка гурту «Ягоди». Є дуже крута авторка. Вона пише, ну, неймовірні тексти. Нам дуже подобається через те, що вона не пише просто банальний, простий текст. Вона закладає максимальний зміст. Якщо ви чули «Цунамію» і вникали, то там закладена Дана, богиня води, слов'янська богиня води. І на тому все і будується вся пісня. І, власне, що як відбувається, в нас іде довгий процес. Ми починаємо обговорювати, особливо це в турах відбувається, а як би, а що би хотіли.
2: Про що би.
1: Накидуємо тексту, відправляємо нашій Вікторії. Вона тоді починає писати, ми починаємо музикувати. І, в принципі, так все.
2: Але ця пісня насправді має історію, пов'язану зі мною. Тому що, коли ми от сиділи, обговорювали, ми наважилися йти на Євробачення, ми обговорювали про те, що би написати, що ми хочемо сказати і донести до людей. Я тоді згадала просту фразу своєї бабусі: «Тільки гори та й море нам дадуть моці». Це означає, що тільки гори і море або вода нам дають сили. І ми зрозуміли, що дійсно, типу, наша земля – це те, звідки ми беремо свою силу, звідки ми беремо енергію. І там є наші коріння. І саме про це ми хотіли написати в цій пісні, саме це хотіли ми донести до нашого народу і до всього світу.

0: і ще одне, що це два зміни, тобто учасниця і пісня, і Євробачення, але ж, на жаль, що не змінилося, і мусимо трошечки про це говорити теж, що і далі йде війна. Так, як ви відчуваєте, що ви можете тепер зробити? Тому що ми про і це говорили в Ніретязі, що ви стараєтеся допомагати.
1: Ми максимально, так, ми максимально стараємося допомагати Збройним силам України. Це для нас є святе. Тобто, як гурт Ягоди, так само кожен окремий з нас має свої бригади, яким ми постійно допомагаємо, донатимо, робимо масштабні збори. Так само величезна наша місія, так само це культурна дипломатія, яка відбувається зараз по всьому світу. І це дуже важливо для нас. Для нас дуже важливо стояти на цій сцені і показувати світу нашу українську культуру, нашу українську мову. Для нас це дуже важливо. Я вже, особисто я, Зоряна Дибовська, втомилася зважати на якісь такі речі, коли кажуть нам, що ми маємо бути дипломатичні постійно. Ми не можемо вже бути дипломатичні, тому що наша війна вже триває скільки? 11-й чи 12-й, 13-й рік. Повномасштабно вже третій рік. Скільки ми можемо бути дипломатичні? Ми хочемо, щоб світ бачив нас, українців, і приймав нас по нашій культурі, по нашій пісні і по нашій мові, тому що наша мова – це українська мова. Єдине, що тебе відрізняє від інших національностей – це мова. Мова – це ідентифікація нації. Гине мова – гине нація. Тому це наша важлива місія, яку ми доносимо. Це не всім подобається. На багатьох концертах люди виходять. Коли ми кажемо про Україну, про війну, про нашу мову, про нашу культуру, про те, що Росія – це країна терористи, про те, що ця війна несправедлива, люди просто виходять, стукають дверима, кричать. Це настільки образливо, тому що ця війна є супер несправедлива. Це 21 століття. У нас ракети літають щоденно. Дрони щоденно літають. І ми будемо йти до кінця, і ми будемо про це говорити. Подобається це чи не подобається людям. Така ситуація, така даність. Світ має на це реагувати. Інакше ця війна прийде сюди.
0: Ще одне питання. Від мене, наприклад, завжди питають, як можуть українці співати, танцювати і бути веселими, коли йде війна. Це питання.
1: Я скажу, і ти скажеш. Так, ми скажемо. Так. Це, знаєте, це завжди дуже таке болюче питання. І люди по-різному на це реагують. І ми теж для себе усвідомлюємо, насправді, що відбувається цей момент, коли ми співаємо, коли ми п'ємо каву, коли ми жартуємо, коли ми сміємося, бо ми це робимо. Але це нам дає силу. Як ми це не будемо робити, ми впадемо просто і будемо лежати, і ми нічого не зможемо зробити для нашої країни. А для того, щоб тримати нашу країну, тримати військо наше, допомагати, ми мусимо співати.

0: знаєте, українці – це така нація, щоб вони, що би з ними не відбувалося, війна, хрестини, весілля, похорон, вони співають. І це наша сила, це нам дає енергію. І ми так і рухаємо нашу перемогу. Тому я думаю, що, ну, це моя така особиста думка, що не варто засуджувати людей. Люди виживуть тільки тоді, коли вони будуть виливати цей позитив, цей енергію, бо інакше можна просто померти. А ми не маємо права.
1: Я не маю що сказати, я тільки хочу додати, що співати ми 100% будемо продовжити, тому що, зокрема, нам на сторінку дуже багато писало військових після того, як ми написали цю пісню, про те, що вона їх надихає, і вони, будучи там на фронті, вони її слухають, і вона дає їм сили. Коли тобі пише військовий, що пісня твоя дає йому сили, це вартує дуже багато, я думаю, що ми будемо тільки продовжувати робити свою справу, бо ми маємо для кого її робити.

Ягоди – це голос, який несе Україна світу. Це пісня, яка пам'ятає. Це музика, яка змінює. Тож, якщо ви ще не слухали Ягоди, послухайте. Заплющте очі, увімкніть серце і дайте голосу землі зазвучати в собі. Слухайте, відчувайте, поширюйте. І хай у кожному з нас проросте своє ягідне коріння.

0: Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Гейміші Еріка». Програма створена МТВА на замовлення некомерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна».
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.